0: Jemuse wasugusu. Yeah, utie. Prem B. Ohana na ye a chiripo in num. O twane, twaso equa we say.
1: Ariana, I am penny for can be say. Awadi ano kwa e wano se unure mubida na se unhu bida watere tra se ya sema mudru papa papa papa papa papa
0: okay
1: mudru papa papa papa papa na asema miguso ana mekeni abranti yeyi bosi ano kwa kujio eje nejuma urahoi anejuma kachenzo oneno starti nejuma yade enche yeyi ebeni tisa sika no unyama nono na oni obai na neko yo.
0: Okay.
1: Oni ni na ne koi.
0: Odo ba no ko bi.
1: Se da bi e na djuma ro be hu se de o kanu.
0: Mm.
1: E ya no kre.
0: Okay.
1: Eh eh. E na aware no so so oba bi.
0: Mhm.
1: Enti djuma ro yi kachre e ye ne djuma yi boy yi se.
0: Mhm.
1: Ne yire no nti ana se oba no nti. E na odi sika ne e ma no.
0: Okay. Abra o kwaji sika
1: no. Abra o kwaji sika no.
0: O chen se ne yire no nti.
1: Ne yire no nti ana se oba no nti.
0: Na o mani sika no.
1: Am so no so hu ye nti no de oba no kan ho koye.
0: Okay.
1: Mhm. Oba no nti eno di scanner de air manu nya sadia anka ono kra ni din ba umma mu enche ye.
0: Okay.
1: Mhm. Ampa nso adwuma wure yi edi boshe so e ba awade bi se na mekan ye no.
0: Mhm.
1: Na awade na so oyemane ye fe.
0: Okay.
1: Che se o tu sika gu oba no so se be mane de onim no oni na ye adwuma. But oba na na adwuma wure tu sika no gu no so sa.
0: Mhm.
1: Tu gu no so sa. Ei, na che se ah waye mane ye fe.
0: Mhm.
1: Na we na mo tena sa na ja. Oba yi aya na nsam bi ho na ehiehie kura na wodwe ho wonte ase ye.
0: Mhm.
1: Obai editu ni renim se, mira, ye wadi wie ye abusuafo e ba hai e koye yi. Me nkosra wo muda, anase ye nkosra wo muda.
0: Okay.
1: Inti omo ye omo adwun ase obai ye na adwun se o hye eda anase e fide ye twa mu ya last week.
0: Okay.
1: Na sa last week in obai eye be me in according to be masem o ken se na yire no e chen so bo kwakosere busuafo.
0: Okay.
1: Na asama obai de to be me ni so na e asama enida ho because busuafo abaji aware busum yanse ko busum ni de ho ko we die. So no so ekokuchie o ma na so kwakosere o mo a am se na ayefe.
0: Mm.
1: Yo. Na sa date no de share pepe pepe no na eye abrante yo plan BFM hasisi ye so no. Na djuma nso ayeden asuma no.
0: Ne boss no.
1: Ai.
0: Asuma no abrante no.
1: Asuma no.
0: Okay.
1: Ti say ye wahai. Na said

e kashe radio no nyam se na yade no etiko medofo se atina radio su kanye ma bi se na ye wasom bebre wodi ye de make a tell on se wodi e wonhu bibi da wonji fi ni yare ne da osusu achi wakwa ha yesi wonu musuo wanum we enko ya wodi e mese nyankopon ya adomo a ochina ya wada eni ni fiada oh my wodi e tuana mo bra tema committee 11 post office wudu post office wa ye wa brosani so no ayesani ya wofro bepo no akotwe urade ani mo so no ubesani no na urade ani onyama to so metun safrawo bra nyame be nyame na nakoa ene ne nkoa nso aye ne nkoa mempa ye bon makoma so ade ne se urade be ma wo nso adanse die wadwuma na wo ya wunhunu ano na no mebo mpa ye mama mi bi wo committee 8 oba ya sori nam nyame ne mekasa se menko ne shop ene ne koko bompa e che ne se mama na wotwe mi no pe wo kra wo no wo be brɛ adwuma no because customers nyame de be brɛ wo no ye bompa yo itu anamo koko bompa ono ato anointing oil ema ye ko bompa ye wo ene na dance die dos won soso wo mrene megidi se utu anamo na wo so ba se ne o haw ne tie bia no onyame be kasa enra ye ya sori na adanse die kase ye pa me baba akwa nyankopon fa me so kase gu na bra boso owo gidi bia ode ba ho e kasa fa na warie ho me kasa fa na kwantu ho kasa fa ka ye de be che no enye so obeto nyame adom na ochina ba beti sa adanse die nyina san kom se nyina ni nsema yaka nyina no Awurade Nyankopon nam ne dom so tie na koa. Aware no waware. One ne yire ne ba mpaibo. Eho nyo omo asori tie nie. Obi ne de ne ba mpaibo ni bi. Wolf ba ye no Awurade Nyankopon adom. Aware na ye ache mfie bebre no ma ware o. Aware no wedding ne miko bi. Oye wedding wie na ne sofo panyi. Eche ene car, brand new car. Tuba, we register car 2026. Wasiba pashe, makwantu unko, mene ukaze, nyame ya madomwa, meko US. Ochina beti ya dansi denjina. Me, ya na me ma ready usu, me yes ani ya manu bibri. Basene be ya ube jedi se, nyame gusu ye juma, ema wana wa ujidi. Na wa uosumono. Mesi a home nishi a me to amount. Oh ba mini bibi a me ton edi ama wo. What dear fa hombe num pa boni nyami a seminum. Ni adiba ka hombe banu eye uji di. Ane, uji di pena mi hia. Out be fru fi a ka wamba. Nwa jia di sa me ba be bompa ye ya me bi shi nyami a kwe. Mi ji di se e radibes sabe shebre. Wadansi di bedos. Midi edit the ancient prophet Alex Nanejira.